0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ آب، اقلیم و خشخاش. چرا این کشت دوام می آورد؟ چاره چیست؟ زیره، زعفران، انگ، پسته و شاهدانه صنعتی.
2: شله برنج کیفیت جلال‌آباد کمیتی خیلی لوکس خوب کیفیت داره.
3: بار نخست است که مثلا از دهقان سب میشنم که برنج جلال‌آباد به بازار میایم و مطال نخریدیم.
1: در از کشزار تا بازار چند چونه محصولات وطنی. چرا آلوچه خشک افغانستان درست مثل غوره آنگونه که باید بازاریابی نمی شود؟
4: و ما می توانیم که خودی آلوچه را به طریق خشکم استفاده کنیم که در سمت شمال بخصوص ولایت جوزجان، بدخشان، تخار، فرا یا مزار شریف که از اما آلوچه خشک در آش هم استفاده می کند.
1: و در مشوره و ابتکار، آیا درباره نخود با کیفیت بادغیز می دانستید؟ دهقان درباره کشت آن مشوره می دهد.
5: دهقان عزیز، شما هم کشت کنین از این نخود، بسیار حاصل خوب، زیاد مصرف شم کم، زحمت شم کم.
6: سلام به شنوندگان عزیز رادیوی بی بی سی، من صدف قیاسی از لندن با شما هستم.
3: و من محب سعیدی از کابل. خوش آمدید به برنامه دهقان.
6: به اولین بخشی برنامه چاره چیست خوش آمدین. از رشته برنامه های ما درباره کشت خشخاش و دهقانان افغانستان.
3: بله صدف جان، خوب میدونیم که خشخاش نسبت به بسیاری محصولات دیگر آب کمتر میخواهد و خطر اقتصادی آن هم پایین تر است.
6: اما مشکلی است محب جان که این کشت غیر قانونی است و برای دهقان افغانستان که زحمت بسیار هم میکشه، چاره چی میتونه باشه؟ یا به گفته می بخش برنامه چاره چیست؟ آیا مثلا ترکاری باب، زعفران، زیره، هنگ یا پسته میتونن جایگزین پایدار یا یک بدیل خوب باشن؟ اما سوالی است که در کجا و کدام مناطق بیشتر کار میتن و چگونه؟
3: بیایید اصلی گبر از دهقان سبین برنامه شمس‌الدین قریشی که از ولایت زیبای ننگرهار با ما از طریق خط تلفن وصل هستند و از محمد یوسف سعادت استاد زراعت دانشگاه کابل بشنویم.
6: چطور است که از دهقان برنامه که مهمان ما هستند شروع بکنیم که ظاهرا از کشت خشخاش اینا دست کشیده و رو آوردن به کشت و کار ترکاری؟ تا چه زمان شما خشخاش کشت میکردین و از چه زمان پس رو آوردین به کشت قانونی؟
2: ما تا دور طالبان پیش می خشخاش کاش میکردیم، اینا میاله گبنگره علی بر سبزیجات شالی شد، دشتابری شد، میوه‌جات، آلو، پیاز، این چیزا را میکشن.
6: بسیار خوب. چطور است؟ فایده میکنین؟ خوشحال هستین که کشت قانونی را اختیار کردین؟
2: علی فعلا خوشحال هستیم، خوبه، حاصلات داره.
3: کم زده در مورد کارتان بگین دهقان سب شمس الدین، بگین که مثلا شما در دورانی که تریاک کشت میکردین چقدر حاصلات میگرفتین و چقدر مفاد داشتین و حالی که شما ترکاری کشت میکنین چقدر مفاد میگیرین؟
2: امیال پیش که تریاک کاش میکردیم از ککنوره، از ایک از سبزیجات کرده او یک در مفاد زو زیاد بود، فعلا جیری بی یک 50,000 یک لک زیاد میکرد، حالا یک کم میکنه خود عمل کرد که شما سبزیجات کاش کنی ما سبزیجات کاش میکنیم. حالا
6: مشکل اساسیتان فعلا چی است مثلا که زیاد فایده نمیکنین دی کشتای بدیل؟
2: مشکل فعلا نمیه، یک آنجا میرسه یک آنجا نمیرسه، دو مانده یک آنجا تیولات یک آنجا تیولات نیست، دینمی آو مانده سبزیجات ککنور آو کم میتلوید، حالا شالی آو زیاد میتلوید.
6: خب نمیشد مثلا تو یک بدیل انتخاب میکردین که یک ذره آب کم کار میداشت؟
2: نه، در نگره هر گرمی زیاد.

0: کدام ترکاری را اونجا کشت میکن فعلا؟
1: پالک وطنی پالک کٹا ہے وطنی نی
0: از پیاز کچولو لوبیا از یا
1: کچولو لوبیا اینم شیا کرسه
0: و صدر جان یہ ترکاری هایی که دهقان سب نام گرفتن اینا به آب زیادتر نیاز داره شاید هم استادی بزرگوار اینجا هستن اونم با صحبت کنن چقدر آب نیاز داره
2: بله اتفاقا من سوال بعدی را از آقای سعادت میشم بپرسم که نقش کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در افزایش ای که دهقین زیاد گرایش پیدا میکنن و کشت خشخاش چی بوده شما کدام ارزیابی دارین که بیشتر اینا تحت فشار قرار بگیرن و برن طرف کشت کوکنار
3: در سوالی که شما پرسیدین تغییر اقلیم خو یکی از پدیده‌های حاد امروزی است که جهانگیر است و تمام جهان را مورد تهدید قرار دادن مخصوصا افغانستان که از لحاظ تغییر اقلیم بیشتر متاثر میشن بیشتر محصولاتی که در این شرایط سازگار نمی باشند یکی از گزینه‌های رو آوردن مردم را به کشت کوکنار اینا باز میکنن که مردم به خاطر از اینکه کوکنار و یا همین خشخاش را که ما و شما نام گرفتیم که مردم بیشتر به او رو می آورند و او را کشت میکنن در او حاصلات بیشتر دارد یعنی درآمد بیشتر اقتصادی دارد این راه ها می باشد به خاطر که نباتات دیگر ضرورت یابیشان بیشتر می باشد و تغییر اقلیم باعث خشکسالی و کاهش آبها در بیشتر مناطق افغانستان شده ولی دلیل قطعی نیست که فقط هم یک گزینه دهقین را باید به اون مسیر بروند اینجا محصولات زراعتی دیگری مانند زعفران از بهترین کشت بدیل برای خاطر کشت کوکنار بوده میتواند به خاطر که زعفران هم از لحاظ طبی و هم از لحاظ بازار جهانی دارد ارزش اقتصادی بالای دارد مردم به خاطر از اینکه نباتات دیگر محصولات دیگر زراعتی به آب بیشتر ضرورت دارند در شرایط تغییر اقلیم و کاهش آبها مردم رو میارند به کشت کوکنار
0: و چی کشتای دیگه آب کمتر میخواد که اینا به جای تریاک در اونجا کشت بکنن
3: میتونیم ما از محصولات باقی یا درختان باقی یعنی میوه‌جات ما استفاده بکنیم انار میتونیم که کشت بکنیم میتونیم بادام بهترین بدیل بوده میتواند
2: متخصص سعادت به نظرتان مثلا در ننگرهار زعفران کار میته ما یکمی که صحبت کردیم ظاهرا در ننگرهار چیزی که بسیار خوب میتونه بدیل های خوب باشن زیره هست سبزیجات است و مو میوه های سنترباب که است که میگن از خانواده ستروس در واقع به مینام یاد میشه و یک چیز جالب دیگر هم در مورد ننگرهار و آبهایش که مساعد است برای کشتش پیدا کردم شاهدانه صنعتی هم است امو حشیش که خب به شکل بله به شکل غیر قانونی نه به شکل قانونی اگر شاهدانه صنعتی اینا کشت بکنن که برای داروسازی برای محصولات آرایشی و حالا برای طب و اینا استفاده شوه بسیار هم میتونه سودآور باشه دهی باره چی برای گفتن دارین
3: خیلی خوب بدیلای خوبی است به خاطر که چه شرایط اقلیمی زونهای مختلفی افغانستان خودشان شرایط اقلیمی مختلفی دارد قسمی که در ولایت های غربی کشور فرا و ولایت های ارزگان و غیره دیگر ولایت ها کشت زعفران در اوجا خوبتر نتیجه میده ولی در مناطق مشرقی میتونن در اوجا محصولات روزمره که به خاطر خانواده ها استفاده میشه فرض مثال پیاز هم یک بدیل خوبی میتونه که کشت بکند ضرورتشان پوره شود و چیزی را که شما گفتین شادانه ای را که مردم افغانستان بیشتر استفاده میکنن و در بعضی موارد دیگری هم بدون از اینکه به شکل مستقیم هم در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد در دیگر موارد هم مورد استفاده قرار میگیرد که شما ذکر کردین بدیل خوبی بوده میتواند به جای کشت کوکنار
0: با وجودی که شما این بدیلا را گفتین باز هم دهقانا را میبینین در اکثر ولایات مانند بدخشان مانند که ننگرهار که فعلا دهقان سی بازجا تماس گرفتن هرات است هلمند است اینی بعضی ولایات بیشتر علاقمند به تریاک هستند چرا به نظر شما ریسک تریاک کش کردن ریسک خشخاش کش کردن برای دهقانان در اینجا کمتر است
3: مهمترین موضوع در اینجا داشتن بازار فروش است که بازار فروش باید در اینجا اگرچه کشت کوکنار یک کشت غیر قانونی برشی چیز میکنند ولی بازار دارد در هر منطقه‌ای که باشد و مردم خریداری از او چیزی هستند ولی اینجا دخالت دولت خیلی مهم است که اینا برای دهقین محترم سبسایدی های مختلف را مد نظر بگیرند بازار متوازن را برشان در اینجا در خدمت دهقین قرار بدهند تا اونا بتوانند این محصولات اینمی نبود بازار مناسب به خاطر فروش محصولاتشان اینا را وادار به این میکند یا مجبورشان میکند چیزی کشت بکنند که او بازار خوبتر دارد و دهقین او را به فروش به قیمت بالا بفروش
2: مثلا بدیل هایی که اینجا گفته شد خب از سبزیجات یاد شد

0: از بادام گفته شد، از زیره یا مثلا لیمو، کینو، نارنج یا شاهدانه و اینا. تا حالا شما امتحان کردین؟ تصمیم دارین اینا بدیل خوب میتونن باشن در ننگرها؟
1: نمی کام سبزیجات یا میوه‌جات یا نمش گرفتین اینمی چرون میتا بدیل میتا و اینمی زیاده ننگرار او کبی ام او دی جا کمبود دارا گرمی زیاده او کمبود دارا تیولو نمیتانه کدا کدا جری با پنجری با او بتا
0: امی بدیل های را که نام گرفت فهم. نظر به آنچه که فعلا کشت میکنین کدام از این آب بیشتر میخوره؟
1: فعلا نمی سبزیجات دمی میوه کت آلو کمو میخوره، نمی پیاز کمو میخوره، به کمو میرسه به کم وقت میرسه.
0: اینایی که ما شما پیشنهاد میکنیم فکر میکنین که آب کمتر میخورن یا چه رقم از همین مقایسهش؟
2: دقان محترم چیزی را که کشت کردن شالی است، در حالی که شالی به آب خیلی زیاد ضرورت دارد و یکی از محصولات مزروعی می باشد و نی آب خیلی زیاد ضرورت دارد. ما می توانیم بدیل به جای از او به پیاز تبدیل بکنیم.
0: زیره چطور است؟ میگن
2: زیره بهترین نتیجه
0: را چقدر آب می خوره زیره به نظرتان؟ کسی که تجربه دارین
2: نسبت به دیگر محصولات چون در شرایط خشک و نیمه خشک اینا شرایط مساعدشان است، یعنی دو چند نسبت به زیره، پیاز و یا دیگر سبزیجات آب زیادتر،
3: حتی خشخاش که بیشتر از زیره آب نیاز داره.
2: بله و میتونیم هنگ را بدیل برش بسازیم که هنگ هم نتیجه خوبی برشان میده.
0: و همین ننگرها را به هوایش میگن که باب اینمی هنگ و زیره و اینا هست. بله. یعنی زیره افغانستان. بله. که ما تا حالا فعلا بسیار معروفش از بدخشان داریم. من خودم همیشه هر کسی که بر من بگه که از افغانستان چی کار داری میگم لطفاً یکی زعفران هرات، یکی زیره بدخشان حتما. بله بله. اگر تانستن بر من بیارین. چطور دقان صاحب شما گاهی صحبت کردین کدام رفیقای زنم میشناسین که زیره کشت بکنن در ننگرها؟
1: نه تا حالا کردن ننگرهار زیره کشت نمیکنه. زیره از بالا ولایت ها نمینجا سودا میشه، فعلی زیره کشت نمیکنه.
2: ترویج ازیبا لازم است که از طریق ریاست های زراعت، از طریق دیگر متخصصین و دهقینی باید ترویج شود در ساحه. تا بالا شاید کشت زیره در ننگرهار ترویج نشده باشد، علاقمند از این کشت زیره شاید نباشند، شاید از مزایایش خبر نباشند. چقدر حاصلات دارند و چقدر ارزش اقتصادی دارند و چقدر در مقابل کمابی و اثرات تغییر اقلیم اینجا اینا مساعد هستند، یعنی بدیل خوب بوده میتواند. شایقین از این کشت زیره شاید در اون مناطق وجود نداشته باشه، بخاطر که هر ولایت از خود یک محصول فرض مثال مشخصی دارند و مربوطی از ممکن فرض مثال در ننگرهار
3: که پسته بادغیز میگن مثلا میگه کپ خلاص از دیگه. بله. بادغیز خوب پسته.
0: نمیدا یک چیزا متوجه باشین که مثلا اگر زعفران هرات داریم زعفران تخار هم بیاید در میدان رقابت و همه قسم اگر زیره بدخشان مشهور شده ولایات دگام رو بیارن به کشت و کار زیره رقابت در بازار همه قسم ساخته میشه دیگه. اگر نه که از یکی بود او باز دیگه اونقدر مفاد تا شاید برام خودم دیقانم نداشته باشه، در حالی که اگر رقابت بیشتر شوه روی قیمت گذاری ها هم تاثیر میگذاره. نه مسئله ای است. به هر حال من میخواستم بگم که بیشترین کشت میفهمیم که نظر به آمار که هم حکومت طالبان دادن هم سایر سازمان ها، خب بدخشان، هلمند، هرات و ننگرهار یعنی بیشترینش در اینمی ولایات کشت میشه.
3: دو سه ولایت از بلی.
0: بله. اما خب آمار دیگه که هست ای هم نشان میده که تقریبا در نزدیک به 29 ولایت به صورت محدود و پراکنده کشت میشه، یعنی نامنظم و بسیار پنهانی، یک وقت است یک وقت نیست. بدیل هایی که معرفی میشن و نتیجه خوب میتونن بتن مثلا بر بدخشان گفته شده که هنگ، زیره سیاه، زعفران، بادام بسیار خوب میتونه بدیل های خوب باشه. بر هلمند بازم هنگ، پسته، زیره و پنبه میتونه کار بده. برای هرات زعفران، زیره، پسته و انگور میتونه بدیل خوب برای بجای کشت خشخاش باشه. و ننگرهاره که امیال در موردش دیگه صحبت کردیم.
3: خوب است صدف جان، موردی خوب اشاره کردین. خوب است از دهقان به اینجا بشنویم. پیشتر هم متخصص گفتن که هر چیزی که بازار خوب داره باز دهقان به اون طرف مایل پیدا میکنه و همون طرف باز امور کشت میکنه. محصولاتی که شما در اونجا کشت میکنین ترکاری چگونه یک بازار داره؟ بازار خوب داره؟ شما راضی هستین از بازار ترکاریتان؟
1: سبزیجات بازار خوب داره، دمی علاقه ما امی بازارش خوبه، امی حاصلاتش خوبه، دمی ننگرهار کل سبزیجات میشه، گندنه شد، پیاز شد، آلو شد، کابل هم میره امی جمع بازار داره.
0: پلان آینده تان چی است؟ مثلا که میخواین یک کشت بدیل دیگر رو اضافه بکنین یا نه؟ و می پیشنهاد که شد مثلا براتون از این پیشنهاد میخواین استفاده بکنه؟
1: نمی زعفران وطن ما که آب کمتر داره زراعت. اینمی زعفران طبیعیه یا زراعت و زراعت به اینمی زراعت تقسیم کنه، اینمی خوب تخم حاصلاته.
0: مثلا اگه برای شما وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بیایه زعفران را بذرشه یا مو طریقه کشت و کارش را یاد بده، شما حاضر هستین که او را هم به عهده بگیرین ها کشت بکنین؟
3: بسیار تشکر جناب متخصص. دیگه کسایی از دیگه ولایات مثلا دهقانای بدخشان، دهقانای تخار، دهقانای هلمند، اینا که همه مصروف کشت خشخاش هستن، اینا به چی حمایت نیاز دارن که برن به کشت بدیل؟
2: حمایت دولت یک شرط لازمی است که باید از دهقین خود داشته باشه. در قدم نخست باید بازار مناسب، بازار جهانی باید برای محصولات زراعتی افغانستان باید موجود داشته باشه. بیشتری از کشورها که من آگاهی دارم در نخست زمانی که یک حاصل را برداشت میکنن، در ایجا اولین چیز امو قیمت محصول بالا می باشد تا زمانی که مصارفی را که دهقان کرده برآورده شود، بعد از او بازی را به شکل لیلام و دیگر مردم به فروش می رسانند. ولی در افغانستان برعکس، در نخست فرض مثال اگر سبزیجات باشد، فرض مثال بانجان رومی در سیر سیرپ فروخته می شود و این ضربه اقتصادی بر دهقان وارد می کند. در نخست باید دولت دهقین را بر این تشویق بکند که کشت محصولاتی را که می کند خود دولت برشان زمینه سازی بکند، بازارهایی را برشان ایجاد بکند تا به اوج به فروش برسانند.
3: به همین خاطر است که در فصل برداشت همیشه محصولات افغانستان ارزان میشه بسیار به یک قیمت ناچیز که اینجا دهقان ضربه میخوره و بعد از اینکه وقتی برداشت از این گذشت بازی چیز بسیار قیمت میشه محصول.
2: این میره ذخیره اندازا، این را ذخیره اندازی میکنند یا به کشورهای بیرون میره، در اوج ذخیره میشه، در استورها نگهداری میشه، پس به فروش امو محصول افغانی
3: که
2: دو چند در زمانی که در ایج وجود نداشته باشد به فروش رسانیده میشود. همه قسم لازم است که به خاطر نگهداری محصولاتشان سردخانه ها باید ایجاد شود معیاری تا در زمانی که ضرورت بیشتر می باشد یا ضرورت زمان کشت نمی باشد، زمان برداشت نمی باشد، در فصل زمستان ما بتوانیم به محصولاتی که نیاز جامعه است به او دسترسی داشته باشیم و با قیمت مناسب او را خریداری بکنیم. سکتورهای خصوصی هم می تواند که در این زمینه کار بکند و این زمینه را مساعد بکند و دهقین تشویق می شود به این که از کوکنار دست بکشند.
0: بله، دهقان صاحب شمس‌الدین امیال مصروف کار است، نصر زمینا هم روی ما صحبت میکنن، درست؟
1: امیال سرکار هستم، می شالیه میشنم اومیتم.
0: اومیتن بسیار خوب. چه رقم است بخیر امیدواری هست که ای بار امی آب و هوا در ننگرهار یکم حاصلات بهتر بکنه، یا برعکس شما هم نگران هستین که تغییرات آب و هوایی و خشکسالی شاید که محصولات تان کمتر بسازه؟
1: نه، امید خود داریم برایش که بر ما حاصلات خوب بده. امسال کمی خوشحالی است، امی آب چشمو میاد، امی آب چشمو اومده.
3: قرار است چند سری و چند تن شالی بگیرین؟ میشه که کم تر در مورد حاصلات تان بگیرین؟
1: امی 4.5 جریب شالی داریم، این امیاله حاصلاتش میشه و امی 1.5 سر میشه.
3: با چقدر سودا میکنین؟ چقدر برای خوردن سالانه خودتان میگیرین؟ در مورد یزی صحبت کنیم.
1: همی 20 سیر 30 سیر شبر خود میمونیم، همی دیگهش سودا میگیریم بازار کنیم تا مصارف ما رو بکشه.
0: ای چه رقم از ده فقط ده ننگرهار فروشات دارین؟ ده دیگه ولایت هم روان میکنین؟ بیرون از افغانستان هم میره؟ چه رقم است؟
1: نه، ما دمنده این ننگرهار میبریم، اینم اینجا سودا میکنیم. ده دیگه ولایت ها با تجارا میبره.
0: از شما میبرن خریداری میکنن؟
1: خریداری میکنم، اینم یک کوتا میخرین، باز میبرین خریداری میکنین. دغه ولایتو میرو، جلال آباد، کابل، لغمان، میته ولایتو، بالا ولایتو میرو.
0: چی توقع دارین که تاجران به شما چی کمک کرده میتونن و وزارت زراعت چی کمک میتونن؟
1: وزارت زراعت همی تامین داریم که بر ما آدمی تیویلور آدمی او تامین میشه بگیره که ما حاصلات ما خوب بره او نداره. اینا لی یک جریب که ما کاش میکنیم، دویم جریب میپایه.
3: همین رقم که دهقان صاحب شمس‌الدین دو آورده به کشت حلال، به ترکاری، به شالی کشت کردن، باید دقیقا چی کار صورت بگیره که دیگه دهقانان بیان اینمی کاری که فعلا میکنه و کسی خوبم کرد که سالانه 1.3 شالی یعنی برنج میگیره و برنج هم فکر کنم قیمتش دهقان صاحب شمس‌الدین حدود 400 تا 500 افغانی میفروشند در بازار، درست است؟
1: بله.
0: بسیاری وقتا هم معلومات هم میتونه، معلومات خشک و خالی هم میتونه بسیار کمک کننده باشه. ما از امرای دیاقین صحبت کردیم که وقتی یک موضوع از طریق برنامه دیقان گفتیم، گفتن امیر ما تا حال نمیفهمیدیم. یعنی نیاز نیست به نظر شما که یک برنامه مشخص باشه که اینا ولایت به ولایت سر بزنن و بر دیقان بگوین که

0: مثلا اگر اینی کشت و کارش برات کار نمیده، میتونی اینی بدیل انتخاب کنی، ما منه برات زمین سازی میکنیم یا اینی سیستم آبیاری را میخوایم برات معرفی بکنیم.
1: خب لازم خواهد باید طرحی داشته باشن که مناطق مختلف باید شرایط زندگی اقتصادی مردم را بررسی بکنن، شرایط اقلیمی بررسی شود و مطابق از او محصولات مختلفی که توافق میکنند با شرایط اقلیمی و ضروریات اقتصادی دهقین را و کسانی که افرادی که در مناطق زندگی میکنند از اینا را برآورده بسازد. یه خلاصه است که با هم بشینند و در پهلوی از این سبسایدی ها باید از طرف دولت برشان داده شود. فرض مثال یک نوع نبات یا محصول را برای دهقین مد نظر بگیرد و پس برشان بگوید که ایره خود دولت از پیشتان خریداری میکند، و یا هم بعضی از وسایل زراعتی که بتواند در هزینه کشت و یا در هزینه مزرعه برشان کاهش به وجود بیارد.
0: دهقان صاحب، بله حتما. دهقان صاحب شمسدین، از شما بپرسم، چقدر خوب است که همین صدای کاربردان آبیاری و اینا را میشنویم، ولی حتما بر شما زحمت زیاد داره. من میخواستم در مورد همین کیفیت برنج استان سوال بکنم که چطور است این برنج؟ برنج پلاوپزی است؟ برنج مثل برنج شولهی قندوز و بغلان است یا چه رقم است در بازار؟
2: نه، برنج شولهی است.
0: برنج شولهی
2: ان برنج شولا، ای برنج شولهی کا لوک برنج لوک میگه نہیں، ای شولهی برنج ہے کیفیت جلال آباد کمیت، یہ خیلی لوک خوب کے وقت کیفیت دارا، او اگر ان کا بازارش خوب ہوشا کا دیکون ترش خوشحال ہوشا کشتکار شزیات کنه از سبزی جو دازار چیز کرے کنی جن می شولی خوب آمدن دارا.
0: مویب جان چطور است؟ در کابل که میری برنج خریدن، میخری برنج جلال آباد یا نه همیشه برنجای سیله میگیری خود؟
3: والا صدف جان، ما بار نخست است که مثلا از دهقان صاحب میشنم که برنج جلال آباد به بازار میایم و مطال نخریدیم. یکی برنج وطنی گفته ما استفاده میکنیم که بسیار نامی مشهور داره، از برنج بغلان است، برنج کندوز است، از بدخشان هم است، کم است که در شوله و در پلاو در برنج وطنی واقعا کیفیت خوب است.
1: مزه خاص دارد، یک بوی خاص دارد.
0: امیدوارم خود متخصص بخیر بزودی یک دو سیر برنج جلال آباد هم خریداری بکنین، چون دهقان صاحب شمسدین گفت که کابل هم میره. باور بکنین این برنج شولهی افغانستان هم لعاب داره، هم یک شیرینی بسیار خاص داره.
3: بله صدف جان، حرفای آخری دهقان صاحب که ما شنیدم، ما فکر کردم که ما خود چند نوع برنج داریم در وطنی. خود چند نوع مشهورش یکم برنج بالا است، برنج ماین میگن و برنج لوک. و برنج لوک صدف جان اگه متوجه بشین، هم برنجی است که سفید است، از او پودر فرنی هم جور میشه. او باز از امروی از او پلاو نمیشه،
0: شوله غربندی میشه.
1: بهترین مزه داره و ما دیدیم و متوجه شدیم که برنج وطنی نسبت به دیگر برنجایی که در از کشورهای دیگر به وارد افغانستان میشود، از این کدنه ذائقه خوب، قسمی که خودتان گفتین یک لعاب خوب دارد و مورد پسندی خیلی،
3: قیمتش هم مناسب تر است.
1: قیمتش هم مناسب.
0: خب امیدوارم که بازار برنجای وطنی بهتر شود، چون این دهقان صاحب را که در برنامه داریم هم از جمله کسایی است که بخش از کار کشتش امی زحمت روی برنج تشکیل میده و امیدوارم که بازار داخلی و بیرونیش رونق پیدا بکنه. دهقان صاحب شمسدین، خب بالاخره تصمیمتان بخیر چی شد؟ مثلا میخواین یکی از امی موارد را که متخصص صاحب به شما مشوره دادن ما یادآوری کردیم، یک بار برین صحبت بکنین همراه دیگه دهقانا و رفیقایتان و مشوره بکنین در محل و اورم امتحان بکنین یا نه، مثل زعفران، مثل زیره و دیگه بدیل ها؟
2: محترم صاحب، خوب بسیار لوکس گپ زد، خوب گپ زد. اینمی هر چیزی که گفت اینمی کلش صحیح چیز گفتنی، همی برنج لوک شد یا زعفران شد یا دیگه چیز، کلی خوب چیزا جلال آباد و دمی آوش بندوبست شوه، هر چیز اصلا صحیح میشه.
3: از نیادای بهیمنلی بگین اونو چی کرده میتن برای ازی که توجه دولت را جلب کنن برای مردم و برای دهقانان که اینا تغییر کشت بیارن، یا چی کمک دیگه کرده اینا میتونن که باید تغییر کشت در هر کشور مثلا اتفاق بیفته، بخصوص افغانستان که ما شما سرش صحبت میکنیم؟
1: به قسمت تکنولوژی های جدید که میتونن از اوجه به شرایط افغانستان اونا را وارد بکنن در ایجا، و تکنولوژی های پیشرفته در امی کشت محصولاتی که صورت میگیره در ارزش اقتصادی از یا هزینه های از کاهش به وجود آورده میتونه.
3: تشکر میکنم از محمد یوسف سعادت، استاد زراعت دانشگاه کابل، و همچنان شمسدین قریشی، دهقان صاحب که از ولایت ننگرهار با ما وصل بودند. تشکر از برایتون مهمون عزیز.
0: بله، چاره چیست؟ یکی از قسمت‌های دیگر کشت خشک.

0: کاش و کشاورزان افغانستان را میشنیدن. با سایر بخش‌های برنامه دهقان ادامه میدهیم. در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، شهران شهرزیب ساکن بدخشان آگاه بازار زراعت میگه آلوچه تازه و آلوچه خشک کشور هنوز بازاریابی و برندینگ درست ندارن، در حالی که آلوچه و غوره انگور افغانستان جوره نداره.
1: میتوانند که 100 گرم غوره آلوچه در حدود 8 تا 10 دانه در یک پاکت پلاستیکی با قیمت مناسبی که 10 افغانی فروخته میشوه، تر و تازه است، مفید است، مزه ترشان داره، خریداری کردن و از آن استفاده کنند. خوشبختانه در اوایل ماه اپریل 2026 آلوچه و امارات متحده عربی شهر دبی از افغانستان صادر شده است که یک خبر خوش به تمام باغداران است که می تواند سبب توسعه بازار محصولاتشان شود و ما می توانیم که خودی آلوچه را به طریق خشک استفاده کنیم که در سمت شمال بخصوص ولایت جوزجان، بدخشان، تخار، فرا یا مزار شریف که از اما آلوچه خشک در آش هم استفاده می کند و همچنان آلوچه خشک با آب جوش مدت یک نیم ساعت تر کرده توسط دست اون مخلوط می کنند و بعد به حیث وعده غذایی استفاده می کنند که آلوچه خشک هم یک کیلوش در حدود 50 افغانی قیمت می داشته باشد.
0: شهران شهرزیب بود، آگاه فروشات و بازار محصولات وطنی. و حالا در مشوره و ابتکار، آیا ایره می دانستین که نخود بادغیز یکی از با کیفیت ترین نخودهای افغانستان است؟ خشکی اقلیم بادغیز باعث می شه نخودی ولایت طعم بهتر، ماندگاری بیشتر و ارزش تجاری بالاتر داشته باشه. سید حمید کشاورز با تجربه از بادغیز درباره کشت نخود به شما مشوره می ده.
2: اسم من سید حمید است، یکی از لرمکارای ولایت بادغیز. می خواهم درباره نخودی که للمیه لرمکارا مشوره می دهم شما. چی رقم بکارین و چی رقم قلبه کنین و چی رقم از او حاصل لگیر می آید. یک من نخود به یک جریب زمین پاشاده میشه. هفت من نخود به هفت جریب زمین پاشاده میشه. او اول برین در بازار سعی کنین نخود گل خوب باشه، نه که تا خرد و کرک باشه که اونا نتیجه خوب نمیشه. نخود گل اصلی زراعتی خوب باشه. اول زمین را دو دفعه قلدین قلبه کنین. او ری اگره میکنین زمین را دوره میکنین. بعضو پاش میتین نخود را نخود را که پاش دادین. بعضو یک ماله میزنین. تقریبا در در روز نخود سوز میکنه. که سوز کرد بعد 20 روز بعد یا 25 روز بعد نخود در سوز میاره. میره این خشاوه میکنه. این تقریبا در وجود دو ماه یا سه ماه حاصل از این گیر میاره. تقریبا در آخر بور جوزا در گیر میاره. باز گروه میکنین در یک جایی در یک تاخرمن پاکی سعی اینا میچینین. تقریبا 10 روز یا 15 روز از بازر میگیرین لط میکنین. شقیل قلبل میگیرین این پاک میکنین میارین در خونه. البته نامورتا نهاره که هر من نخودی تقریبا 80 من 75 من نخود حاصل میشه. میبرین در بازار عرضه میکنین. یک منشی تقریبا 1000-1200 روپیه میخره. آدیخانای عزیز شما کش کنین از این نخود بسیار حاصل خوب زیاد مصرف شم کم زحمت شم کم.
0: سید حمید بود، دهقان از بادغیز.
3: آنچه از این برنامه با خود میبریم، در چاره چیست متوجه شدیم که دهقانی که میخواهد کشت خشخاش را ترک کند نیاز به کمک و تشویق دارد، مثل کشاورز ننگرهاری که در برنامه با ما صحبت کرد. فراموش نکنین که حاصل زحمت او که برنج لک جلال آباد است هر وقت بازار رفتین بخرین. ای خودش یک تشویق است. یکی از دلیل های اصلی دوام خشخاش کمابی و اقلیم خشک افغانستان است. برای همین محصولات مثل زیره، زعفران، هنگ، پسته و شاهدانه سنتی که با بکم هم نتیجه میتن میتونن از بهترین بدیل ها باشن. در مشوره و ابتکار هم شنیدیم که سید حمید دهقان للمکار بادغیز مشوره داد که برای یک جریب زمین یک من تخم نخود کافی است. زمین را دو بار قلبه کنید و بعد ماله بزنید و بعد کشت کنید. به گفته او نخود در 10 روز سبز میشه و در 2 تا 3 ماه حاصل میده.
0: تا یک برنامه دیگر دهقان رادیو بی بی سی و صحبت با دهقین و مالداران مبتکر و زحمتکش افغانستان،
3: جانتان جور و خاطرتان آرام.
0: سوال بپرسین، پیشنهاد کنین، چگونه با دهقان رادیو بی بی سی به تماس شوین؟ 0093-728-1010 و ای شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی

0: متنی واتساپی روان بکنین و فقط مرتبط با زراعت و مالداری نظر بدین تا ما بر اساس نظرات و نیازهای شما برنامه دهقان را تهیه کنیم. باید داشته باشین شماره تلفن افغانستان است. تکرار میکنم 0728 10 10 10.
1: BBC فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
0: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

د خوشحال خټک شیرونه دریم قصائد قطعات او متفرقات پینز اویایم برخه

سلیمان شته، نه یه تخت شته، نه اصل ده برخیا، نه بهرام شته، نه یه گور شته، نه سکندر شته، نه دارا، نه جمشیدو، نه یه جامو، نه قبادو، نه کسرا، پشمارک با ماندشم زیادی چوشمارم تردا که هزار کسل هزارو کتر داو هم دیر لا وارا لار لدی جهان جهان واچول ترشا غشاهان چه زی شوکتو سی همشتا هوایدا سامانی پا جهان همو سلجوقیو هم پیدا غزنویو پا غزنی که چه یکرلی هم غزا چه نشانی منده نشی ده برمک نه ده یحیا کر و فر ده عباسیو مگر دوب شو پا دریا ده فلک فریب پت نده چه یه تل کاندی لتا کل زر و تا تخکا کل اس او غیلی غوا کل زویا در تخکا کل خیشو اقربا نه بزر و تا تپریگ دی نه مالونا نه اشیا پا شدادی فساد کرده پا قارونی وکر لا نه تپلاری ده زامنو نه زامن دی زوی استا پا خپلزان ده هرچا کار ده که پسر ده که بابا حلق پا خپلو لارولون ده ده گدا هم ده بادشاه تا ده زانیه زد زانیم تا جدایه زجدا غم خادی ده هغو بخره چه لری جرا خندا که حشم ده شی بیشماره خزانی دی بی احسا چه عجل در لره راشی نه هغه پا کار نه دا لکه حسی رنگ کار ده راش واورا ای فتا محیا و مرگ تکشینا سر انجام کرا ده اقبا کد توان رسی تقوا کرا که تقوا نوی فتوا بهشت زای ده نور چان نده خدای یاد کری اتقیا که پخپلا پارسا نیه خاک پایشا ده پارسا هر چشتا شریک لوارو مشترک دی هدایا که غنیه سخاوت کرا که فقیریه سخ دلا یو چه خلاص ده لحسابا بل بنوی مبتلا پا شوکت لکا شهباز شا پا همت لکا انقا لکا جغد حس مشا نیه رنگ نیه معنا خورا خوروا لخپلو لیچو غزنفر شا نروبا سخاوت کرا چو پتاشی اسراف نشتا ده سخا کسرتوری پرناری کرا چه تالا دنیا تالا چه قطع غرایق کرل پا اسمان کشه ناست ایسا ده اصل پا دود شیرین شا نه هنزل نه گندنا ما لرم شا ما افعی شا غم افزا راحت زدا بار ده نورو پا گردن وڑا خپل بار مکشش ده پا چا جهان زای ده مکافات ده بد بمومی چه بد که ده بدی جزا بدی ده ده نیکی نیکی سزا چه بکیجه تور خاوری خپل سر خاوری کرا پا خوا که پا حسن لکه گلشه یا تر گلشه همزیبا بیاد زایده تور خاوری تار پا تار وارا اعزا داد ستوری خاوری ندی چه پریزی سبا بیگا همگی جون ظلمی دی خاوری شوی ده بیدیا
چه پسترگو باندی پیگ دی باری وروگ دا چه خوپا دپسرلی گلونه خدی که تل در لای بقا زمک سبز زرغونه شی ده حمل پا ابتدا رنگارنگ گلونه واشی هم پا باغ هم پا صحرا نه یو گل ده بل پا رنگوی نه یه بوی سر همتا یو چو رزی شو گفته شی زرفنا شی پا جوزا تر بلبلی ناپوه سوگ ده یا کم عقل تر باورا چه پا حسی چیزی مینا چه یه چو رزی بقا حق چیز چه بی بقاوی زره پر نتری دانا پا جهان کی مینا هموا ده یوسفو زلیخا که ویسوا کرامینو که مجنونو که لیلا که فرهادو که شیرینا که وامقو که عزرا اوس یه نخش لیدای نشی دی جهان کرل پوپنا نبا گل دا چمن پریگ دی نبل بلا نتوتا نبا تفل زن اخلاس شی نسپینگیره نبرنا نبا پات عشق دزوان شی نخ حسن د خوبا گاه د زویا لور پا غمشی گاه د یارو د اشنا چه با پس لما دا چکا حال با چشی د هرچا غم د زویو کری د لونو هم د مور هم د بابا ولی حسه فکر نکری چه پا دا صدی زما بخر اوس ندی اول دی چه نه اردو نه سما خپل قسمت با هر چوک مومی که افلاسوی که غنا چه اندو دیو نفس کری اید نفس پا غم شیدا خود نفس زل دی عمری که کشکابوی که حلوا غرز تنده تند پتوی که خاصوی که خمتا که ده نفس پنغوت درومه تا بزر کاندی رسوا نفس پدا راغله نده چه روا یا ناروا چه ارواح پری خوخی مومی حقا چار گنه آلا مت پا علم کرا چه علم اجدهاوی هم عصا یا پا علم که

0: کته تریو کښېنی خوشاله د فلک ترو څه پروا اندېښنو ته زړه ور مکړه څو حیات یې په دنیا کتل خوښ اوسې تل خاندې یې اسم یا مسما تر هغه نادان څوک نشته چې نن غم خوري د سبا غم غیرت په یوه لور کړه خاطر صاف شه له هر چا د سبا اندوه نن مکړه ګوره څه وشي فردا واړه وسپاره و خدای ته که دوستان دي که عادا که لقمان شي په حکمت کې یا که بو علی سینا نه بلار د مرګي بند کړي نه به خلاص شي له قضا د قضا سره جنگ نشي و قضا ور وړه رضا که رضا په قضا ور کړي نور خوشحالي پر اختیا.
1: دانا او نادان که دروغ کا که رختیا هر چه خدی د دانا تر دانا دی ززاریگم نادانان واړه تر ما مړی پاڅول لګورا نابینا یې کړل بینا یو نادان یې دانا نکړ پدرست عمر مسیحا نادان ځان لرا بلا دی هم جهان لرا بلا چې نادان وکا دا ورانا حسه نکا اژدها نادانان دی ناپوهان دی نن زما کرا پیدا لکه دوی کاندی دا چاری دام نوی پا ابا دنا جنسونا پیدا شول کدود نور شو د دنیا د یو پلارا زو ولی سرتل شور و غوغا که تلویخ دی که پنزوس دی سرواره شا پشا مال و ملک دولت مشغوره پدا حال که ربنا اتفاق پک باقی شا دا نفاقی شفنا نفس شیطان دواره بلا دی راشا گورا دا بلا چه پده بلا پیمال دی شهیدان دا کربلا خدای تی چه خپل کرکری دا بلا پیدا کرتا لحکمتا خالی ندی کرده وارا دی زیبا ز خوشحال دا دل لاسا دا فریاد کوم پچا
0: د غواس د کال وبا یعنی یو زرو او نویم کال د غواس د کال وبا خدای مراولا بیا اکوڑ خیل می پکی ومرل لوی حلک مرد و نسا بختناک خان می پکی ومرل موری هم بوتا قضا یو حلکی وو را پاتی ور پسیشو زرفنا چا تا جارم لدیغم سود می کم ده د جارا لور پا لور پا دالمبو که عالم پروت پا واویلا تر دکنا تر کابلا را خورشوا دا بلا پا لکونو عالم ومر چه خارونشول سهرا اول قهت بیا و باوا پا هر لوری و

0: غوغا سرفراز د سعادت و خلم سامی و زیبا هم حافظ د درست قرآن و هم پختو به همتا د ښکار سپی و ساتلی لیونه شو بی غوغا لاسی ور ور بی خبره چه گانه ی خپلاشنا ده ی وچی چه پلاسو لا علاج شو لا دوا پا دا کال لما قضا کرد پا ارمان ارمان جدا کال حسغ شو وباو لاره هم اسرت کرد راتشا بارانو ندی وریگی و دانشوا پا دنیا نتل غم وی نخادی وی وار پا وار وی حقا دا پا هر حال شکر بایده ده چه بطره نشیلا اوست غم دا عالم گیرده چه عالم یکر رسوا دا وبا غنده زر ورک شوای بل یو خشوای را پیدا یو خوشال دا دعا نکا درست جهان کا دا دعا اجابت بایه زروشی کد خدای وی پری رضا.
1: د اصل او کمسل خوی بوی چه یوزل خیگره ووینی لچا پیوی شل بده یکره ترشا دروغ جن سره د افوی لایق نده پرختنیو باند افوا ده روا غلطی د یگانا غلطی نده پخطا د یگانا بویا اتا کل یارنا ترخی خبری واوری خوک شیرین زواب وکړه پخندا د کمزات سره یاری آشنایی مکړه لکمزات با بیا نمومی وفا رخنگر د ملک هرگز د پریخو نده که هر توی شفاعت کا شیخ مولا مرد بخپلا ویناج غوری تو جوانده ده دنا مرد وینا ننشتا نشتا سبا د چارویو په حساب دی سړی ندی غوبانش پانه چه پیایی غیلی غوا چستا عیب و تا توایی یار حقه دی نچه نورو و توایی عیبستا بازاری سړی بهتر تر روستایی دی که هر تو د بازاری نشتا هیا که سړی پیرای دی وژنی و بنمری سوچی نوی رسیدلی ستا قضا بنزما پرزا یو نشتا یاران می په یاری یاری که کا خپل رزا چه زما د مرگ مشتاق و هغه ومرل زلا دایم جوانده پایم په دنیا میرانه پخپل تورا نظر نکا خایستا پخپل جمال دی نابینا مست او خان می حسشان وری مست بارونا چه پلور پجور نلری پروا شناخت ادب شرم سره یو لرا بویا پدادری توکا چاروی ندی آشنا چی مور او پلار سخی سخی زو ولی پا حقه که با خطا نشی پیدا چی دسپی پا پیو لوی که چوک ورغومی لکسپی حسی ورغومی که غپا دا خبرا و هر چاو تا خکاره دا چی دخو غوخو نخکیگی

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، گفتگوها میان واشنگتن و تهران در سوئیس برای صلح دائمی. جی دی وانز گفته پیشرفت های بزرگ به دست آمده.
4: برام وقتی که به خانوامون و به کشورهای خودمون برمیگردیم بتونیم یک کاغذی در دست خودمون داشته باشیم که در اون صلح و امنیت رو در کل دنیا برمغان بیاره.
3: حیات بلندپایه قزاقستانی در سفر به کابل روی افزایش میزان تجارت و راه ترانزیت با مقام های طالبان گفتگو کرد.
5: باید تخفیف ویژه دیگر قائل شدن که آرد و گندم زمانی که از قزاقستان روان میکنن در ترانسپورت و همچنان در موضوعات خط ریل تخفیف میداشته باشن انشاءالله.
3: و روز جهانی موسیقی و تأثیر هوش مصنوعی بر این صنعت.
6: این قابل مقایسه اصلا نیست در قسمت موسیقی، عوارضای جانبی خود هم داره.
3: سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش در رادیو و فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری روی ماهواره 100 نیز ببینید و بشنوید. جی دی وانز، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رئیس هیئت مذاکره با ایران در سوئیس گفته پیشرفت‌های بزرگی در این گفتگوها به دست آمده است. آقای وانز این مذاکرات هیئت‌های بلندپایه را تاریخی خوانده و گفته ایران و آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز و مسائل هسته‌ای به توافق رسیدند و حالا می‌کوشند به توافق گسترده‌تر دست یابند که تضمین کند ایران دیگر منشأ بی‌ثباتی در خاورمیانه نخواهد بود. این مذاکرات با حضور دو کشور میانجی قطر و پاکستان در بورگنشتوک برگزار شده. آقای وانس یک بار دیگر

0: وزیران خواست تا از بلند پروازی برای ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. تلویزیون دولتی ایران گزارش کرده که جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و همچنان دارایی‌های مسدود شده ایران در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفتند. سید انور جزئیات را گزارش می‌دهد.
1: نشست تاریخی میان آمریکا و ایران در سوئیس. این توصیفی است که جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا از نشست روز یکشنبه با جانب ایرانی در سوئیس ارائه کرد. در این نشست نخست وزیران دو کشور میانجی پاکستان و قطر نیز حضور دارند. گفته شده که محور این گفتگوها آتش بس در لبنان و آزاد شدن منابع ارضی مسدود یا محدود شده ایران است. ایران اعلام کرده که مسائل مانند دارایی‌های مسدود شده و فروش نفت آن نیز از موضوعات مورد بحث خواهد بود. پیش از شروع گفتگوها نمایندگان ایران و آمریکا با مقام‌های میزبان و کشورهای میانجی دیدار کرده بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت برای پیدا کردن راه حل گرد آمدند که برای جهان مهم است.
2: برای پیشبرد صلح و امنیت نه فقط در منطقه جایی که بحران اتفاق افتاده و این یکی از چالش های ماست، این در جهت پیشبرد صلح بین المللی است و در این لحظه فکر میکنم ما اینجا بحث‌های عالی خواهیم داشت که امیدوارم نتیجه بخش باشه در روزهایی که پیش رو هستن. بسیار مفتخر هستیم که اینجا هستیم و امیدوارم وقتی که به خانوامون و به کشورهای خودمون برمیگردیم بتونیم یک کاغذی در دست خودمون داشته باشیم که در اون صلح و امنیت رو در کل دنیا برمغان بیاره.
1: جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از صحبت‌های مقدماتی نخست وزیر پاکستان گفت که در این گفتگوها می‌خواهند برای صلح در خاورمیانه دستاوردهای بیشتری داشته باشند.
2: من فقط چند جمله میگم. اول از همه میخوام تشکر بکنم، بعد از رئیس جمهوری آمریکا تشکر بکنم که این رهبران بزرگ رو اینجا فرستاد، برای اینکه او به ما این قدرت رو داده که ما یک راه حل دیپلماتیک پیدا بکنیم، راه حل دیپلماتیک برای مشکلاتی که الان جهان باش مواجه، باز شدن تنگه هرمز، پایان برنامه هسته‌ای ایران. همه اینها چیزایی است که بهش رسیدیم، ولی اون سوالی که الان پیش رومون اینه که چقدر پیشتر میتونیم بریم جلوتر؟ آیا میتونیم به صورت همیشگی مسائل در خاورمیانه رو حل بکنیم یا اینکه برگردیم به اونچه که بودیم؟ ما واقعا نمیخوایم این اتفاق بیفته و میخوایم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم.
1: از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که همراه با هیئت ایران در سوئیس به سر میبرد گفت یک توقف شکننده در جنگ لبنان ایجاد شده است که محصول همکاری نزدیک بین دستگاه

0: شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای استلر رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن.
1: در کنار رهبران کشورهای میانجی و مقامات سوئیسی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به بورگنشتوک سوئیس رسیده و با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرده. منابع ایرانی خبر از این که دیدار با او در دستور کار این هیئت است منتشر نکرده. پس از حمله اسرائیل در جنگ 12 روزه، ایران رابطه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود کرد و از آن زمان به شدت از عملکرد رافائل گروسی انتقاد کرده است.
2: گزارش سید انور را می شنیدید. کسرا ناجی خبرنگار بی بی سی فارسی از محل برگزاری این مذاکرات در سوئیس توضیح می دهد که طرف های امریکا و ایران از این دور مذاکرات چی می خواهند و چقدر این اهداف دستیافتنی هستند.
3: صحبت هایی که آقای ونس آمریکایی‌ها دارن میکنن و کشورهای منطقه اینن که این توافق اولیه، این تفاهم نامه و این 60 روز مذاکره باعث بشه که شرایط عوض بشه در منطقه، شرایط رو از به اصطلاح نظامیگری خارج کنیم و بندازیم توی ریل ترقی اقتصادی، صلح، آرامش و رفاه اقتصادی برای مردم منطقه. و این چیزیست که دائم تکرار میکنن. حالا اسرائیلی ها با زبان خودشون و توافق های ابراهیمی و غیره و زالک، ولی در مجموع صحبت ها به نظر میرسه که یک امیدواری هست که این مذاکرات در نهایت بتونه شرایط رو در مسیر عادی سازی این منطقه قرار بده و نه فقط هم ایران. این چیزیست که آمریکا و امروز جدی ونس روش تاکید کردن که صحبت کردن که ایرانه که عملیات بی‌ثباتی در منطقه رو داره و اگر اینو کنار بذاره و این تقاضاهاش رو برای بمب اتمی کنار بگذاره برای مدت طولانی میشه کار کرد. و صحبتش این بود که ما الان در این مذاکراتی که الان میخوایم شروع کنیم، میخوایم اول بفهمیم که چه مسائلی برامون مهمه برای دو طرف و روی همون مسائل تکیه کنیم و ببینیم که اون مسائل رو میتونیم حل کنیم یا نه. طرف ایرانی به نظر میاد که نه، دنبال یک سری چیزای مشخص و در چارچوب شرایط موجوده. چه میدونم، باز شدن، آزاد شدن به اصطلاح پولهای مسدود شده ایران، یا برداشته شدن تحریم ها در یه سطحی، یا مثلا حل مسئله هسته‌ای ولی نه اونجوری که بقیه انتظارش رو داشتن و غیره و ذلک. به نظر میرسه که ایران داره به طور مقطعی نگاه میکنه و طرف مقابل داره خود دراز مدت تر به اوضاع نگاه میکنه.
2: کسرا ناجی از سوئیس توضیح میداد. هرچند امضای تفاهم نامه میان امریکا و ایران در هفته گذشته تا اندازه از تنش‌ها در منطقه کاسته، اما نگرانی ها درباره دوام این توافق رو به افزایش است. ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله آینده این تفاهم نامه را با پرسش های جدی روبرو کرده و بیشترین نگرانی را نیز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارند، کشورهایی که هر گونه بی‌ثباتی در منطقه مستقیما بر امنیت و اقتصاد آنها تاثیر می‌گذارد. فشرده تحلیل سالی نبیل را از بخش بی بی سی عربی در این از همکارم عثمان شریفی بشنوید.
4: کشورهای حوزه خلیج فارس با دقت و نگرانی مذاکرات میان امریکا و ایران را دنبال میکنند. این کشورها در جریان جنگ امریکا و ایران زیر حملات ایران قرار گرفتند و تصویر ثبات و امنیت این پادشاهی ها به شدت خدشه‌دار شد. بسیاری از مقام ها و شهروندان این کشورها نگرانند که هر گونه شکست تفاهمنامه اخیر امریکا و ایران بار دیگر منطقه را به سوی بی‌ثباتی و درگیری سوق دهد. حزا مجالی استاد حقوق بین الملل در اردن میگوید برای اینکه مشخص شود توافق اخیر دوام خواهد داشت یا نه باید دید که اسرائیل چه واکنش خواهد داشت. مردم کشورهای خلیج

0: فارس هم در میان بیم و امید زندگی می کنند. یک مرد سال خورده در یکی از بازارهای کویت گفت هیچ کس جنگ نمی خواهد. همه ما تنها زندگی آرام می خواهیم. هنوز ترس کودکانمان از صدای موشک‌های ایرانی را فراموش نکرده ایم. آنها هرگز پیش از آن چنین چیزهایی را تجربه نکرده بودند. به نظر می رسد کشورهای حاشیه خلیج فارس مایلند این توافق دوام بیاورد. آنها به صبرانه منتظرند که سرانجام بتوانند حجم عظیم نفت خود را بدون مانع به بازارهای جهانی صادر کنند. پس از امضای تفاهمنامه از سوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران، رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تدریج از سر گرفته شد و نفتکش‌های حامل پرچم عربستان سعودی از این آبرای حیاتی عبور کردند. اما به دنبال ادامه حملات اسرائیل به لبنان، جمهوری اسلامی دوباره اعلام کرد که تنگه هرمز را بسته است. حزا مجالی، استاد حقوق بین‌الملل میگوید ایران در تنگه هرمز احرام فشار بسیار مؤثرتر نسبت به موضوع سلاح هسته‌ای پیدا کرده و به همین دلیل تهران حاضر شد در پرونده هسته‌ای امتیازهایی بدهد تا کنترل خود بر تنگه را حفظ کند. در عین حال بخش از این تفاهمنامه وعده مجموعی از مشوق‌های اقتصادی را به ایران میدهد، از جمله کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور و دسترسی به صندوق 300 میلیارد دلاری. توماس جونو، استاد دانشکده امور عمومی و بین‌الملل دانشگاه اوتاوا، معتقد است بسیاری از مفاد اقتصادی توافق هنوز مبهم است و درباره صندوق 300 میلیارد دلاری هم روشن نیست این پول قرار است از کجا تأمین شود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اخیراً گفته است که هزینه این صندوق پیشنهادی را ائتلاف کشورهای خلیج فارس تأمین خواهد کرد، اما توضیح بیشتر ارائه نکرده است. در عین حال هیچ یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کنون درباره پرداخت پول به ایران اظهار نظر نکرده اند و توماس جونو میگوید کشورهای خلیج فارس به شدت در برابر تعهد مالی و ویژه در مقیاس 300 میلیارد دلار مقاومت خواهند کرد. در مجموع تصویر آینده همچنان مبهم است، اما برای مردم عادی مسئله اصلی بسیار ساده تر است: داشتن زندگی آرام بدون نیاز به دویدن به طرف پناهگاه ها و بدون از خواب پریدن با صدای آژیرهای جنگی.
1: فشرده تحلیل سالی نبیل از بخش بی بی سی عربی را میشنیدید. همانطور که گفتیم این مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی با حضور نمایندگان پاکستان و قطر در استراحتگاه برگنشتوک در سوئیس برگزار شده. اما این مکان چی ویژگی هایی دارد که برخی از حساس‌ترین مذاکرات تا اکنون در این محل برگزار شده اند؟ شرح بیشتر در مطلب از سایت بی بی سی فارسی.
2: برگنشتوک بر فراز دریاچه لوسرن قرار دارد و از نظر جغرافیایی در محیط نسبتاً جدا از شهرهای بزرگ سوئیس واقع شده است. همین موقعیت همراه با امکانات اقامتی و امنیتی آن را برای نشست‌هایی که نیازمند کنترل رفت و آمد و حفظ حریم گفتگوهاست مناسب می‌کند. این مجموعه لوکس حدود 500 متر بالاتر از سطح دریاچه لوسرن قرار دارد و دسترسی به آن از مسیر قایق نیز ممکن است. برگنشتوک پیشتر میزبان گفتگوهای صلح سودان در سال 2002 و مذاکرات قبرس در سال 2004 بوده است. در جون 2024 نیز اجلاس صلح اوکراین با حضور ده ها هیئت بلندپایه کشورها در همین محل برگزار شد. این مجموعه پیشینه قدیمی تری هم دارد. نخستین هتل آن در سال 1873 میلادی افتتاح شد و بعدها میزبان چهره های شناخته شده سینما هم بود. فیلم گولدفینگر نیز بخش از فضای خود را از این محل گرفته است.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. معاون نخست وزیر قزاقستان در سفرش به کابل گفته که کشورش در نظر دارد یک نمایندگی فروش ادویه قزاقی را در این کشور افتتاح کند. سرگ جومانگارین که وزیر اقتصاد فرانسه نیز قزاقستان نیز هست، در دیدارش با مقامهای حکومت طالبان روی توسعه تجارت و راههای ترانزیت صحبت کرده است. بخش بزرگ از آرد و گندم مصرفی افغانستان در حال حاضر از قزاقستان وارد می شود. میزان تجارت میان این دو کشور سالانه به بیش از 500 میلیون دلار می رسد که بخش عمده آن کالاهای وارداتی به افغانستان است. هر دو کشور می گویند که کار روی تدوین نقشه را برای افزایش سطح تجارت به میلیاردها دلار جریان دارد. یما بارز در این مورد از کابل گزارش می دهد.
3: سریک جومانگرینگ معاون نخست وزیر قزاقستان و وزیر اقتصاد آن کشور که در رأس یک هیئت بلندپایه روز جمعه وارد کابل شده با شماری از مقامات بلندپایه حکومت طالبان دیدارهای داشت که به نقل از منابع گسترش روابط تجاری میان هر دو کشور در صدر اجندای این گفتگوها بود. در دیدار با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان آقای جومانگرین گفت کشورش می خواهد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و قزاقستان را در کابل افتتاح کند. آقای جومانگرین افزود یک مرکز بزرگ فروش دوا نیز ایجاد خواهد شد. او همچنین از همکاری در ساخت خطوط آهن مزار شریف، هرات و قندهار و ایجاد یک مرکز علمی در پوهندون کابل سخن گفت. هیئت قزاقستان همچنان 8 واگن کمک های بشر دوستانه شامل مواد مورد نیاز برای خانواده هایی که از مهاجرت به افغانستان بازگشتند به این کشور منتقل کرده است. نورالدین عزیزی وزیر تجارت حکومت طالبان به رسانه ها گفت با هیئت قزاقستان در حدود 24 قرارداد تجاری امضا شده است. آقای عزیزی افزود اکنون این فرصت به دست آمده تا سطح سالانه تجارت با قزاقستان به 3 میلیارد دلار بالا برود.
4: الحمدلله آمادگیشان به این بود که ما یک تخفیف یا سبسایدی در قبال ترانزیت و حمل و نقل تماما در کانتینرهای افغانستان که از چین میه یا از کشورهای دیگه میه ما تخفیف می داشته باشیم و یک تخفیف ویژه دیگر را قائل شدند که آرد و گندم زمانی که از قزاقستان روان میکنند در ترانسپورت و همچنان در موضوعات خط ریل یا یک تخفیف می داشته باشند ان شاء الله. ما یقین داریم که به تمام ملت یک نوید است. قیمت ها دیگه هم کوشش میکنیم که ان شاء الله ارزان باشه.
3: به نقل از مقامات حکومت طالبان آقای جومانگرینگ بر همکاری ها در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز تاکید کرده و از رئیس الوزرای حکومت طالبان برای سفر رسمی به آستانه دعوت کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به بی بی سی گفت آقای جومانگرینگ در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا درباره نقشه رای همکاری های تجارتی میان دو کشور گفتگو کرد. وی گفت اگر این نقشه عملی شود حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان به 3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حجم تجارت سالانه میان افغانستان و قزاقستان در حدود 500 میلیون دلار است. کارشناسان امور تجاری میگویند برای حکومت طالبان که به دلیل محدودیت‌ها در زمینه حقوق بشر به ویژه در بخش کار و آموزش زنان تا حدی از تعاملات بین‌المللی دور مانده است، چنین پیشرفت‌های یک گام مهم به شمار می‌رود. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: هیئت قزاقستانی در سفرش به کابل گفته علاقمند سرمایه گذاری و طرفدار افزایش صادرات به افغانستان است و آماده است برای افزایش تجارت دو جانبه مالیات بر کالاهای افغانی را کاهش بدهد. آذرخش حافظه کارشناس مسائل اقتصادی در کابل میگوید فرصت های تجاری میان این دو کشور گسترده است و ایجاد خط آهن افغان ترانز و ابتکار ازبکستان میتواند این فرصت را گسترده تر بسازد.
5: قزاقستان یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای مرکزی است و همیان هم بیشترین مواد خوراکی مورد نیاز افغانستان از جمله گندم و دیگر حبوبات از قزاقستان میاد و یکی از شرکای تجاری خوب ما هستند. با بسته شدن رای پاکستان و تشنج منطقوی به حساب جنگ ایران و آمریکا و دیگرها بنادر از واقع هم یک اندازه با مشکلات مواجه شد. ناگزیر باید ما راهی را پیدا کنیم که دو ما تسلط داشته باشیم و قزاقستان در منطقه ما است و فقط ازبکستان در بین است که با ما وصل شد. تجارت ما در یک سال یک نیم سال گذشته تقریبا دو چند شده. قبلا ما یک قدر تجارت با ایران نداشتیم. یک مقدار

0: از قزاقستان و ازبکستان و دیگر شورای آسیای مرکزی میکنیم با ترکمنستان. زمینه مساعد است و خوب است که یک بستر سیاسی هم به اساس توافق دولتین بر رشد ازی به وجود آمد.
1: یعنی فرصت گسترش تجارت بین این دو کشور موجود است. اگر هست در چی حد؟
0: در تمام عرصه به طور مثال می دولت قزاقستان قبلا یک شرکتی داشت به نام قزاق مس. او را یا معدن خود و اون ذخایر و فابریکات خود بالای چین ها به قیمت خوب فروخته بودند. میخواستند مس عینک هم یا بگیرن. اگر مس عینک در وقتش ایواز چین ها باید آدم میشد، من فکر میکنم که بالا وقت به بهره برداری سپرده شده بود. چرا اونا با یک فکر تجارتی آنی کار میکنن؟ چین خوب زا کشور کلان است. اگر مثل افغانستان باشه نباشه و بسیار ذخایر زیاد دیگر در منطقه در میانمار و دیگر جاها دارن در اختیار. ولی قزاقا میخواستن این کار کنن. آره هم علاقه مند هستن در دو عرصه. یکی این مسائل معدن زیاد علاقه دارن و برای فروش مواد زراعتی خود علاقه دارن که با ما بفروشن. و سیوم برازی که آبهای گرم در جنوب آسیا را پیدا کنن، از رای ترانزیت ما میخواین استفاده کنن و برای افغان چانس که ازبکا پیشنهاد کردن اینا هم ور تمویل میکنن و یه کلانترین پروژه است که هم به نفع افغانستان است و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی که هم مواد به خشک هستن.
1: ولی به نظر میرسه استاد که داد و ستد یک جانبه باشه، یعنی افغانستان بازار خوب بر کالاهای قزاقستان است. افغانستان چیز صادرات داره به قزاقستان؟
0: یک اندازه بله، مواد معدنی صادرات داریم، مثلا سنگ مرمر و بعضی اقلام دیگر صادر میکنیم، نباتات طبی و کمتم میوی تازه و میوی خوش، اما بسیار کم است. یعنی فرموده شما کسری بیلانس تجارت ما با کل دنیا بسیار کلان است و با کشورهای آسیای مرکزی هم، چون بعضی از این کشورها تولیدات مشابهی با ما دارند. مثلا هندوستان یا میوه ما را میخرد برای اینکه خودشان از این تولید کمتر دارند یا ندارند، یا پاکستان میخره و تولیدات خاص خود دارند و تولیدات ما برای ازو بسیار جالب است. ولی در کشورهای آسیای مرکزی چون آب و هوای ازو هم شبیه آب و هوای ما است، میوه تازه ما و ترکاری ما دوشان پیدا میشه، اما از طریق ازو میتونیم به روسیه که بازار کلان است به شکل ترانزیت جنس را هم بکنیم. اگر خط آهن کشیده شد و کرایه پایین به باز صادرات میوه تازه و ترکاری هم وارم میکنه برمان. در غیر از شما معلوم است قیمت بعضی اجناس اولیه به اندازه نیست که جبران کرایه را بکنه.
1: دقیقا چیزی که در دیدار هیئت قزاقی به افغانستان مطرح شده ایجاد یک خط آهن بوده. این خط آهن چقدر پروژهش عملی هست و چقدر ظرفیت و امکاناتش وجود داره؟
0: این رقم از کمی خط آهن افغان ترانس گس این را ازبکا طرف کرده بودن و برای اینکه اون مواد بخشکستن و کوتاه‌ترین راه رسیدن از با هوای بین‌المللی میره افغانستان است و ترانسپورت ارزانی که در ترانسپورت زمینی وجود داره خط آهن است. شما از طریق یک ترک میتونید 20 تن 30 تن یا 40 تن از بیترین حالت روان کنید، ولی وقت خط آهن باشه شما یک قطار اگر روان کنید در حدود 5000 تن تا 6000 تن شما میتونید تا 7000 تن هم در خط روان کنید در یک معموله. بنابراین خط آهن در کشورهای همسایه ما، در ایران، در پاکستان، در کشورهای آسیای مرکزی از زمان روسیه تزاری و در او طرف از زمان استعمار انگلیس وجود دارم. یگانه کشوری که حلقه مفقوده در اینجا است افغانستان است که بیش از 100 سال ما از دیگاه پس استیم. افغان ترانس خط آهن ما ساخته شده شمال افغانستان و به غرب افغانستان و همچنان به جنوب افغانستان و شرق افغانستان وصل کنه. ما مشمول خط شبکه خط آهن جهانی میشیم و جنس خود تا اروپا رسانده می تواییم تا حوزه خلیج.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. مسابقات جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک سه کشور امریکا، کانادا و مکزیکو ادامه دارد. اما در این دور مسابقات افزایش قابل توجهی در گل‌های دیده می شود که در دقایق پایانی رقابت به ثمر می رسند. این که چرا صدی تجلی توضیح می دهد.
2: چندین عامل باعث این پدیده شدند که اول تر از همه خستگی بازیکنان است و این نقش بسیار مهم دارد. در دقایق پایانی مدافعان از نظر جسمی و ذهنی خسته می شوند. این خستگی باعث اشتباهات مثل واکنش های کند می شود و فرصت های خوبی را برای مهاجمان تیم مقابل ایجاد می کند. عامل دوم تأثیر تحویل

0: ها است. با اجازه داشتن 5 تعویض تیم ها می توانند بازیکنان تازه نفس را وارد زمین کنند. این بازیکنان معمولا سرعت و انرژی بیشتری دارند و می توانند بر راحتی از مدافعان خسته عبور کرده و نتیجه بازی را تغییر دهند. سومین دلیل تغییرات تاکتیکی در پایان بازی است. تیم که عقب است بیشتر احساس خطر می کند و بازیکنان بیشتری را به حمله می فرستد. این کار باعث ایجاد موقعیت های گل بیشتر می شود. اما در این حال فضاهای خالی در خط دفاعیش ایجاد می کند که ممکن است باعث شود خودش هم گل دریافت کند. در نهایت وقفه های نوشیدن آب نیز می تواند مؤثر باشند. این توقف ها به مربیان اجازه می دهند نکات تاکتیکی جدید به بازیکنان منتقل کنند و جریان بازی را تغییر دهند. در مجموع ترکیب خستگی، تعویض ها، تغییرات تاکتیکی و زمان بیشتر بازی باعث شده دقایق پایانی مسابقات هیجان انگیزتر و تعیین کننده تر از همیشه باشند.
1: سعدیه تجلی گزارش میداد و مطلب به مناسبت 21 جون روز جهانی موسیقی. در بسیاری از کشورها هدف تجلیل از این روز اجرای رایگان موسیقی برای عموم مردم و تشویق نوازندگان آماتور و حرفه‌ای به هنرنمایی در خیابان‌ها و فضاهای عمومی است. اسپین تنهای به همین مناسبت با تمرکز بر تأثیر هوش مصنوعی بر موسیقی با دو نوازنده صحبت کرده. نسخه کامل این برنامه در ساتلایت بی بی سی پخش می شود. در اینجا بخش کوتاه این برنامه را با هم می شنویم.
2: تأثیر AI البته موسیقی AI که در این روزا بیخی از این استفاده زیاد شده، تأثیرات منفی و مثبت هر دویش داره. مثلا منفی چیزی که شاید روح اصلی موسیقی زیاد نگاه نکنه AI، بعضی خاطر که مثلا الفاظ تلفظ، ولی مثبتی است که مثلا میشه که شعرهای خوب انتخاب کنه مردم، غزلهای خوب خوب
3: انتخاب خوب شعر،
2: انتخاب کمپوزیشن. مثلا هنرمندایی که مسلکی است میتونه که ازی کمپوزینو میتونه که آیه بگیره.
3: خب آقای پوپل، شما خودتان چی حس دارین؟ چی فکر میکنین تأثیرات AI بالای موسیقی چی هست؟
4: موسیقی یک پدیده است که در طبیعت است. AI آله که امروز برآمده ای به حساب artificial intelligence که میگه ای به حساب یک چیز است که ساخته انسان است. این قابل مقایسه اصلا نیست در قسمت موسیقی. عوارضای جانبی خود هم داره، یا مثلا مشکلاتی که امروز در AI است و نتونسته که به طور کلی در حساب در قسمت موسیقی، خصوصا موسیقی افغانی ما که یک موسیقی اصیل است، داری بتانه که امو چیزایی را که یک انسان میتونه که در او پیدا کنه و از او بتانه لذت ببره، تا حالا از اون چیزی جور نشده.
3: ولی مردمایی هستن که میگه که ما لذت میبریم از هوش مصنوعی وقتی که ما میشنویم آهنگایی را که توسط ماشین ساخته شده، به اصطلاح توسط هوش مصنوعی ساخته شده میگم ما، اما طور مثل که یک چیز طبیعی باشه، مثل که یک آهنگ طبیعی را میشنوی، به مو اندازه ما لذت میبریم.
4: تنهای صاحب امکان نداره، به خاطر از این که الفاظی که در زبان ما شما است، در زبان دری است، یا مثلا در زبان پشتو است، الفاظهایی را نمیتونه که به طور خوبی بتونه ادا کنه و او پیام بتونه بر شنونده خود برسانه.
3: برداشت خود شما چی است؟
4: برداشت ما از این است که مثلا هیچ چیزی نمیتونه که یک چیز مصنوعی بتونه جای اصل بتونه بگیره.
3: شما گاهی شده که همین خود تبلیغ خود شما را شنیده باشین، تبلیغی که شما میزنین و تبلیغی که از AI میبرای صدایش، فرقش میفهمین؟
4: فرق فهمیده میشه بازم آقای تنهای. بله، به خاطر از اینکه وقتی که ما بخوایم بنوازم، هر چیزی که در ذهن ما، هر چیزی که میگردم، من میتونم کمو کار کنم. اگر دای آیم بکنه، بخواییم که با مو کار بکنیم، شاید مخواه قدر بلدیت ندارم، ایمال جان بلدیت زیاد داره، ولی بازم اگر شما یک کلیپ در AI میبینین، او الان معلوم میشه که ساختگی است. ساخته AI است. و یک چیزی که بازم شما میبینین که مثلا طبعاً او جور شده، و در او هیچ وقت شما شک نمیکنین که ساختگی باشه.